0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, nadam se da niste prezgužvani, ako se još valjate, ako se niste ustali iz kreveta, nema veze, sve ćemo u nekom laganom ritmu ovako za najranije i nadamo se jednom ugodnom danu, bez puno stresa na poslu i naravno bez nekih onako gužvica, problema i ne znam šta još sve loše, šta još mogu sve loše nabrojati ovo jutro. Eto ga. Tako da želimo vam dobro jutro. Uz Oliverovu pismu, naravno, playliste pripremio naš glazbeni urednik Želimir Škarpona, pa krenimo s guštanjem.

Ora gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra papa.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam ništa.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, kolu kut.
5: 663-700.
2: Dobar dan i u malim oglasima. 663-700, to je broj telefona za vaše male oglase, vrijeme do 14:35, slobodno nazovite ako trebate nešto oglasiti.

0: Imamo prvi poziv, halo.
1: Jel se čujemo?
0: Čujemo se, dobar dan.
1: Evo ovako od radija, neću mi zašto sam gledan. Znači, ja imam za prodati tri inox bačve. Jedna je 130 litara, onda 175 i 200. Onda jednosobna vrata sa štokom, potpuno nova. Stol i 6 stolica u odličnom su stanju. Krevet 2 sa metar i pol sa podnicom i dio regala. Puno drvo. E sad, da ne bi se prodavala i poklanjam. U ispravnom stanju frižider, perilicu rublja gorenje, plinski šporet i spavaću sobu koja sadrži ormar, krevet sa podnicom, psihu i dva kantunala. I elemente za kuhinju. Na broj telefona.
0: Može.
1: 095-805-5365.
0: Hvala. Može i vama. Hajte, lijepi pozdrav, do slušanja. I prodaje se i poklanja. Dakle, u prodaju su išle inox bačve, sobna vrata sa štokom, stol i stolice i krevet i dio regala, a onda se poklanjaju neki uređaj, hladnjak, perilica i jedan dio koji nisam uspjela zapisati, ali svakako vjerujem da ste čuli, ali se možete javiti. Broj je 095 805 5

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dalje prodajemo ovce i janjce. Prodajemo dosta mašinerije, ima svakakve. Imamo jedno strijelo, armirano barice, bari, plavu, kako bi rekao, zavodalo, novi. Mm-hmm. Ima jučine za bajkere, ima grafa, grača, koji to znaju, koji šlajka i zidove, ali nauka. Ima i dosta stvari, neki, ako koga što interesuje, neki nazove na 098 909 3906.
0: Dobro, pozdrav. Eto, ima puno toga, a vi se javite 098 909 3906. Čekamo sljedeći poziv.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može, izvolite.
1: Prodaje se mlad ovan, bez rogova, za rasplod, godin dana star. I prodaje se trava na njivama za košenje, povoljno. Na broj mobitela 092-100-9332.
0: Hvala vam. Molim, do slušanja. Prodaje se mladi ovan bez rogova za rasplod i trava na njivama 092-100-9332.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se starinski nakovanj, težak preko 60 kila i prodaje se vrlo povoljno, 50 metara željezne ograde. Vrlo povoljno, na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Molim do slušanja. Prodaje se nakovanj i 50 metara željezne ograde. Broj je 091-569-5314.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moći. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

ispraznija se stol, riči nove tražim, sve da te zadržim, da ostaneš još tu. Otišli su svi, pozvani i slučajni.